0: como dal, ou seja, fadkurullah.
1: Aidua,
0: fadkurullah ainda.
1: فاذكروا الله عند المشعر الحرام.